واتە پێغەمبڵێ، بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ، بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات، و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا، ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە، و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە. ئیبن کەثیر ڕەحمەتی خوای لێبێت دەڵێت واتە لە دنیادا خوا بەگۆڕینەوە جێی دەگۆڕێتەوە بۆتان و لە دوا ڕۆژیشدا بە پاداش. ئەی بەندەی خوا بزانەکەوە، پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵلی ئەڵاهی عەلەیهی وەسەللەم دەفەرمێت: ما نەقەسەت سەدەقەتون من مال، واتە سەدەقە پارەکەم ناکات. و مانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە، بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە، وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا

چارەسەری بەرزی چەوری سیانی بەبێ دەرمان. چارەسەری بەرزی ترایگلیسرایت بەبێ دەرمان. چەوری سیانی چییە؟ وەکارەکانی بەرزبوونەوەی چین؟ چۆن چارەسەری بکەین بەبێ دەرمان؟ مەڕێزان یەکێ لە چەوریەکان پێوترێ چەوری سیانی، بە ئینگلیزی ترایگلیسرایت. ڕایانی سیان گلیسرایت. سێەکە چییە؟ لە سێ ترشە چەوری فاتی ئەسید پێک دێت لەگەڵ یەک گردی گلیسرۆڵ. چەوری سیانی بەسوودە مۆلەش، وەکو سەرچاویکی وزە ئێمە بەکاری دێنین و پەردەی خانەکانمان زۆربەی لەم چەوریە پێک دێت بۆ زۆربەی ئیشەکانی لەشمان و پێکاتی زۆربەی ئەندامەکانی لەشمان لە چەوریە. بەڵام ئەگەر بێت لە ڕێژەی ئاسایی خۆی هەبوو لە لەشە، کێشە بۆ ئێمە دروستەکە، کێشەی تەندروستی بۆ ئێمە دروستەکە. بۆونەکە زانەکان دایان ناوە دەبێت لە هەر میلیگرام بۆ دیسیلیترێک، یعنی هەر دیسیلیترێک چەند میلیگرام هەبێ؟ 650 میلیگرام هەبێ. لە 150 میلیگرام زیاتر بوو بەرەو مەترسی ئەڕوێن. یەکێ لەو کێشانە کێشەی نەخۆشیەکانی دڵە، جەڵدەی دڵە، وەستانی مێشکە، ڕەغبوونی خوێنبەرەکانە، هەموو ئەمانەی لێ چاوەڕوانەکرێت. وە هەموو شتێک لە لەشە سنووری خۆی هەیە، لەو سنووری نابێ زیاتر هەمووە زیادەڕاوی تیا بکەین. هۆکارەکانی بەرزی چەوری سیانی چییە؟ یەکەم هۆکاری سەرەکی ئەبێت هۆی بەرزبوونەوەی چەوری سیانی بریتیە لە بەرگری ئینسولین. بەرگری ئینسولین ڤیدۆمان ناتوانم چەند سەیری بکەن برای مقاومی ئینسولین. یەکەم هۆکاری بەرگری ئینسولین زۆر خواردنی شەکری گلوکۆزە، زۆر خواردنی نان، زۆر خواردنی برنج، زۆر خواردنی پەتاتە، زۆر خواردنی شیرنیەکان. دووەم هۆکار زۆر خواردنی شەکری فرەکتۆزە، شەکری میوەیە. سێیەم هۆکار بۆ بەرگری ئینسولین ڕۆن و زیتی دروستکراو و هایدرۆجینکراون بەرگری ئینسولین دروستەکە. چوارەم هۆکاری بەرگری ئینسولین بەرزبوونی هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵە، ئەمیش سترێس و فشاری دەرونی بەرزیەکە هاتەوە بەردەوام و هەروە درەنگخەوتن ئەبێتەوە ئەوەی کە کۆرتیزۆڵ بەرز بێت. ئەمانە بنەوەی توژبوون بە بەرگری ئینسولین. بەرگری ئینسولینیش ئەبێتە هۆی دروستبوونی یا بەرزبوونی چەوری سیانی. سا چۆن چارەسەری بکەین کەسێ ئەگەر چەوری سیانی بەرزە؟ چۆن چارەسەری بکا بەبێ دەرمان؟ زۆرێک لە کەسەکان دەرمان بەکاردێنن. پرسیارەکە مەڵێن کام دەرمانە باشە، ئەمە کەمدایە بەزێنی، ئەم دەرمانە بەکاردێنم دایەگرێ دوای و خۆم دێتەوە. بەڵام بۆرە ئەسڵی مەسەلەکە پێ بڵین چۆن چارەسەرە بێ. یەکەم چارەسەر بریتیە لە چی؟ نەخواردنی شەکری فرەکتۆس، شەکری میوە. ئەچی میوەکانێ تۆ وازی لێ بێنە؟ کاڵەگە، ترێیە، هەنجیرە، شووتیە، ئەچی میوەیە تۆ وازی لێ بێنە؟ دەبەر چی؟ دەبەرەوەی لێش شەکری فرەکتۆس، ئەگەر لەشمان شەکری کەم بێ بتابێت شەکری گلوکۆس، ئەو فرەکتۆزە کەمێکی ئەگواڕێ بۆ گلوکۆس ئیکا بە وزە سەرفیەکە. بەڵام شەکری فرەکتۆس کاتێکە ئێمە خۆی بەتابێت بەتابەتی لە سەدەمی ئێستا کە خواردن زۆرە خۆین، ئێمە چۆری زۆرە خۆین، شەکری گلوکۆز زۆرە خۆین، شیرنیەکان زۆرە خۆین، برنج و پەتاتە و نان زۆرە خۆین، کاتێکە ئەم شەکری زۆر بوو لە لەشە، جگەر چی لێکە؟ یعنی تەنها کە مامەڵە بکا لەگەڵ فرەکتۆزە لەگەڵ شەکری میوەیە چییە؟ تەنها جگەرە. جگەری گۆڕێ بۆ چەوری سیانی. یانی ئەم شەکری میوەیە ناو ئەم ترێ و هەنجیر و قۆخ و خورمایە ئەگە زۆری بخۆین یا لەشمان پێویستی پێینە بێ ئیگۆڕێ بۆ چەوری سیانی؟ ئەگۆڕێ بۆ چەوری؟ بەڵێ، ئەگۆڕێ بۆ چەوری. هەموو شەکری میوەکان، شەکری فرەکتۆس جگەری گۆڕێ بۆ چەوری. ئەگۆڕێتی بۆ چەوری ئەو کاتە کێشە بۆ ئێمە دروستە بێت. بەرەو من پێویستمان پێی نییە تاوەتیگەر کەسێ سیستەمی خواردنی ئەوە بێ کە خواردن زۆر بخوات، ئەم کێشەیە دروستە بێ کە چاوری سیانی بەرزە بێت. بۆی هەوڵدا هەچی میوەکانە قەتعی کە وازی لێ بێنە. دووەم چارەسەر بریتیە چی؟ لە نەخواردنی شەکری گلوکۆز یا تەواو کەمکردنەوەی شەکری گلوکۆز. لە چیە؟ لە نانایە، لە پەتاتەیە، لە برنجایە. لە زۆربەی خواردنانەیە هەیە کە کاربۆهیدراتی سادیتیە. کاتێکی ئێمە بڕێکی زۆر شەکری گلوکۆزە خۆین، لەش ئیگۆڕێ بۆ چاوری سیانی، ئیگۆڕێ بۆ چاوری. ئەگەر بڕاکە کەم بێت، لەش لە ڕێی هۆرمۆنی ئینسولینەوە کە میسلتێنێم شەکری گلوکۆز، ئینێرێ بۆ خانەکانی لەش، ئینێرێ بۆ ماسولکە، ئینێرێ بۆ جگەر، بۆ خانە چاوریەکان لەوێ ئەوکو بەکاری بێن. بەڵام ئەگەر بێت و بڕەکە زیاد بێ، کەسێک کە خواردنەخوا قاپێ برنجی گەوران خوات،
مشلی پتات و بنان و ایخوات گوشتی لگل آخوا او کاتا امان بریکی زور لکالوریه لوزه او کاتا لج ناچاری بیگوره بچی با چوری سیم بریتی لوازینان لرونی خراب او لرونی خراب بکار مهنه اما رون هایدروجین کراوانه اما رون درست کراوانه که هنیه دبی وازی لیبینید دبی چی بکی دبی رونی اصلی بخوید رونی تندرست رونی زیتی زیتونی اصلی زيت زيتون بكر ممتاز اكسترا فيرجن اوليف اويل يعني روني خمالي كري خمالي يا اجري يعني روني جوسندي اصلي امانه تر رونا كان يدرس كراوا كان في كانولا يا روني كتير يدرس كراوا برنامج وبيت ودي بخوتي لي بباريزيت تشوارم واسينا للكحول كحول يتشكلواني ك جگر ایکابا چوریسیانی او به چوریسیانی ترکوتو اگر 38 گرم لا کحول بخویتو الا سا 50 زیاتر چوریسیانی بر زبیتو دو قد زیاده بیت پنجم خال بریتی لا ورزش کردن جولا جولا ورزش زوسا گرنگا چکابتو ستاندنی چی ستاندنی چوری کنه بتو ستاندنی او ورق خور خوردی که میخوین او گلوکوزی که میخوین او یارمکی داری که زازار باشه اول دین جغلا معنی به ساعت یک ورزش ورزشه که وسیل سواری ها روشتن بپی را کردنه هشت یکی تره زازار باشه و بسوده ششم چهره سر بود بردی چویس یعنی روشی پسر پسر بریتی لیه کم کسه ماوی 16 ساعت بو 18 ساعت هیچ نخواد بوی که او برخوارنی که خواروتی صرفی که بی که بوزه و خرجیب که و خوراکی که لشه کلکه بوا به شوی چوریسیانی لش بینه دوباره به کاری بینه تو بیسو تینه و اگر تو هم شش خالت جب کهید چوریسیانیت بزرگ زیب به درمان چهره سر

0: خوایا ئێمە بەهۆی تۆ شەومان کردەوە و بەهۆی تۆ شەو بیانیمان کردەوە و بەهۆی تۆ شەوە دەژین و بەهۆی تۆ شەوە دەمرین و هەر بۆ لای تۆش دەگەڕێینەوە.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشویستان و عزیزان دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمان لالقی چی دی که برنامه صدای جماور به خدمت شاد بوینوا با اوی سودی کو کلک کو قازان جک بیگ بگینین. خوشویستان ام سردمان وقت چون کردواری کرد اقصه چه هید علی میجو خوی دوباره دکاتو ام سردمه ایمان وکو سردمی پیش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دوباره با تو هندیک کار روش دکین، هندیک براستی نری تو هلویست دنوینین، هندیک هلسوکو دکین. او هلسوکو تانا هیچ جیوازی چی نیه لنیوان هلسوکو تکانی سردمی جاهل و استادا. لگلوش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی من دعا بدعوة الجاهلیه فإنه من جثا جهنم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که سبب هنگا شی جاهلیت که آوا اهلی جهنم و لکوم الله دوزخی کان و جهنم یکان داره. بنابر خواهی کرد. آن فرموده ما بستی لدعوای جاهلیت زنان چوار وشان بودن آوا چوار معنای کردوها. لوانا تعصبی دمرجیری بود نتو بو خیر و عشرتو بو قومو باشتنه. واقعی که بلد بود من یکی بله من بود نکرد ترم لتو، یعنی تو اوند کرد نی، اما اوند کردین. یعنی عرب بود من، یعنی فارس، یعنی شتیک بوه و دیوازیه دروز بکی. یعنی خود فضلی بدهی تا خود لمقابل کتی بستنی تو. آو تعصبی نتو خیلا. قوم عشيرته بغمر اخوة صلى الله عليه وسلم حل الزوه وجداري ده فرموي او تعصبو او دمار جيريي كوا حتان بهوي عشيرته قومو خيلو برين نتووا ايتر دوبرشي دروزدكا دوبرشيش دروزد بو صف رقنابه صفيش رقنابو دجمن بسر ده زال ده بي. دجمنیش بسر زالبو بربز دروز ده بی بو او بانگوازیه که هاتو لسرشان تو ده بی بیگینی بربز دروز ده بی و نتوانی بیگینی. و هر وحزانان دعوی جاهیلیان باش لگده تو فخر و شانازی با باو با پیران و بجاه و با آبا و اجداد و اوشتانه او یک شکل دمرجیریان والله من با پیرانم او آبو باو کن فلان کس بو ایما فلان بره بابین ایما خیلی ایما فلان بو عشرتی ایما فلان بو بون منه بو بای باسی دکا بو اوی خوی پیحل بچشه خوی پیحل ده چشه و بو اوی که و الاساس و من کساعتیم او های فخر و شعنازی باو با پیرانی خوی دک. یه چیزی دیگه از لواطکانی دیگه دعوی جاهلی زنان و توی آنها اوی که یارمتی توان بارک بدهی یارمتی دری سرکود کارک بدهی که کسی توان دکه تو به هوی خدمتی و بیپارزی دسالات یکتیا یعنی تا دسیا پالی دفاعی لدکی برگری لدکی با کسی چی توان بارش بی با سرکود کارش بی بلام هر لگل اوش دا هر پارزگاری لیده که حق بی نه حق بی حقی نیه بسریه و حقی نیه بسره و لبر اوی بس لبر اوی لعشیرته که خویتی بس لبر اوی لقومه که خویتی بس لبر اوی فلان عشیرته خلچی خویانه ایتر دبه پارزگاری لیب کهو ایتر دبه بی پارزه. هر بویش پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نهی کرده ولوی که کسیک مادم مرجی مسلمانیتی تیدانیه مادم مرجی حقی تیدانیه لسردمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم حلفی کیان هبو حلف الفضول پیمانی فضول بو اوابو که هر کسیک حقی بيد صلاتك بخوا
پێشل بکە بچن حەقی بێدە سەڵاتەکە وەربگرنەوە. بۆ مەرجەی بێدە سەڵات بێتن شکایەتیان لابکە شکاتی حاڵی خۆیانیان لە لابکە، ئەوانیش دەچن ئەو کەسێکە حەقی ئەوانی زەوت کردووە لی وەردەگرنەوە جا هەر کەسێک بێ. ئەوە پێش پێغەمبەرەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی ئەگەر ئێستاش بماگوایە دەچوومە ناو ئەوها پەیمانیەوە. کەواتە ئیسلامەتی فەخر و شانازی بەوە دەکا کەوا تۆ بەرگری لە حەق بکەی، نەک بەرگری لە خێڵ و عەشرەت و نەتەوە و ئەوانە بکەی، شارچێتی بکەی، نەتەوەچێتی بکەی، خێڵچێتی بکەی، عەشرەت گەرایەتی بکەی، لەسەر حەق بێ لەسەر ناحەق بێت و بچی پارێزگاری لێ بکەی و هەروەها بچی خۆت بخەیتە مەترسیەوە لەسەری، چونکە هەر کەسێک لەسەر ئەو ڕێگایە بڕوە بەنا بەخوای گەورە لەسەر جەهالەت ڕۆیشتووە. خاڵێکی دیکە کە زانان باسی داعوای جاهیلی دەکەن دەڵێن واتە دژایەتی کردن، دژایەتی کردنی دین بە ناوی عەشرەت یان قەوم، نەتەوە یان هۆز و خێڵ. ئەوەیان چۆن؟ وەک بۆ نمونە یەکێک بڵێ ئیسلام بۆ عەرەبە نەک بۆ ئێمە، دژایەتی ئیسلام بکە لەبەر ئەوەی ئیسلام دینێکی عەرەبیە، نەتەوەچێتیەکەی نەتەوەگەریەتیەکەی ئەوەندە زاڵ بێ بەسەریدا، نەتوانێ دیفاع لە ئیسلام بکا وەکو ئیسلام دژایەتی ئیسلام دەکا بە ناوی نەتەوە و بە ناوی قەوم. کەواتە هەرچی یەکێک بێ لە واتایانە بەڕاستی دەبینین خەڵکانێکمان هەیە تەعەسوبی هەیە بۆ قەوم و عەشیرەتەکەی، ئەگەر نازانم ئیسلامیش بەرەنگاری ئەو فکر و ئەو عەشیرەت و ئەو خێڵ و نەتەوەیە ببێ، ئەو ئامادەیە دژی ئیسلامیش بوەستێتەوە، خۆشی کە بە موسڵمان دەزانێ، ئەو ئامادەیە دژی ئاڵایە کە لا ئیلاهە ئیللا محەممەد رەسوڵ الله لەسەرە بوەستێتەوە، کە حەقی پێیە با نەتەوە خێڵەکەشی پێویستیانی پێی بێ، با نەتەوە خێڵەکەشی لەسەر حەق نەبن، مهم ئەوەیە نەتەوەکەی خۆی سەر بخە و خێڵەکەی خۆی سەر بخە. ئاخر بۆیە بیرو باوەڕ وەلا و بەڕا لەوەوە زۆر زۆر گرینگە سەر چاوە بگرێکەوە بزانی هەموو شتێکت بە قوربانی خوا و پێغەمبەر و ئیسلام کردووە، کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەیەوێتن ئەو بیرو باوەڕە ڕاسیخە بچەسپێ لە دڵی هەموو موسڵمانێک کە دەیەوێ ئیسلامەتی بکا، دەیەوێ موسڵمانێتیی تەواو بکا، گوێ نەداتە خێڵ و عەشیرەت و نەتەوە و تاوانبار و ئەم شتانە ئەو کەسانە دژایەتی ئیسلام نەکات بە هیچ شێوازێک. ئەو کەسانی کە دژایەتی ئیسلامیش دەکەن ئەگەر لە کەسە نزیکەکانی خۆشیان بێ، وەکو عوبەیدی کوڕی جەراح کە باوکی لە سوپای مشریکەکان بوو، بەخۆشی لە سوپای پێغەمبەری خوا بوو صلی الله علیه وسلم، لە سوپای ئیسلامدا بوو، نەچوو دیفاع لە باوکی بکە، نەچوو دیفاع لە خێڵەکەی بکە، نەچوو دیفاع لە قەومەکە و خزمەکانی بکە، دژی ئیسلام و مسلمانان بوەستێتەوە، دژی خوا و پێغەمبەرەکەی صلی الله علیه وسلم بوەستێتەوە. ئەخر بۆیە ئێمە زۆر گرینگە ئەگەر باو باپیرانمان هەڵەیەکیان هەبێ بڵین فلانە شتیان هەڵەیە، بابا و باپیرانی ئێمە بن، ئەگەر کارێکی خراپیان کرده بێ هیچ جێگای ئەوە نیە شانازیان پێوە بکەین، بەڵام ئەگەر شتێکی باشیان کرده بێ حەقە شانازیان پێوە بکەین، بەڵام ئەوەشمان لەبیر بێ کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی ئەو کەسەی کەوا حەدیسەکە دەفەرمێت لەم یوسرع نەسەبەه، ئەو کەسەی کەوا خۆی عەمەلێک نەکا حەسەب و نەسەب و جاه و باو باپیران ئەو شتانە هیچی بۆ ناکە لە قیامەت، دەفەرمێ ئەی فاتیمە کارێک بکە بۆ خۆت لە قیامەت نەڵێی کچە پێغەمبەرم. کەواتە توش دەتوانی مدحی کردەوەی چاچی هەر کەسێک بکەیت، ئەگەر باو باپیرانە، ئەگەر قەوم و عەشیرەتەکە و نەتەوەکەتە بۆ ئیسلام، ئەگەر کەسێکی چاکە دەتوانی مدحی ئەو کارە بکەی ئەگەر کەسی تۆش نەبێ. بەڵام دوجار دەبێت دژایەتی هەموو کردەوەیکی خراپ بکەی، هەموو هەڵوێستێکی خراپ بکەی
کردش به اسلام کردش به مسلمانان کواتا ام ولا او براء خوش ويستن رکلی بونه د بیل بو خوابه لبر خوابه لسنوري خوای پروردگار به بون او قسم لګل کس یک کم مسلمان طبعا هاتو التزام و پابندی خو راګ یاندو خو اعلان کړو کم مسلمان او کسی که مسلمان اهلی نویج اهلی جمعه و جماعتا اخر بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه سردمک دادیه مسلمان وکو کفی سردریا زوره کفی سردریا یک جار زوره بلام هیچ حیبتی چان نیه لدلی دجمن لبر چیه؟ لبر اوی بو اسلام چه ناکوشن لبر اوی بو خمی اسلامتی ناتونه تا میدن هيا خمي مالو من دالو جنكي خمي كرسي ومنصبكي خمي خير وعشرتكي خمي بربابو قوميتكي نتوكي خمي تاوان باران لخو قرتن او انا وايليك دو بجل اسلامك من با بيمبلن فلانا كس فلان ايشي كردوا جا لا اخوة يورا تاوان بارده بمنابم او چشنية او کسانه تاوان باران لخو گرتن او انا وایلی کلو پیج لإسلام کا من با پیم بلن فلانه کس فلان ایشی کردوا جا لای

لەسەر عشیرەتەکەمان لەسەر موچەکەمان لەسەر قەومەکەمان نەتەوەکەمان لەسەر ئاڵاکەمان خۆمان دەخینە سەر چەقۆ دەچین هەموو شتێک دەکەین لەسەر کەزیەک چووین هەموو شتێکمان کرد بەڵام لەسەر دین لەسەر قورئان لەسەر ئیهانەکردنی مسلمانان لەسەر حیجاب لەسەر ئەو شتانە هیچ شتێک مێش میوانمان نییە هیچ شتێک نامان جوڵێنێ جا بزانە ئیمانەکەی تۆ ئەوە نیە کە پێی بچیتە بەهەشتەوە دڵنیا بەلەوە و هەروەها مەبەست لەوەی کە حەدیسەکەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە دەفەرمی ئەوانە خەڵکی جەهەنەمن کۆمەڵێکن لە ئەهلی جەهەنەم ئەوە هۆشداریەکی پێغەمبەری خوایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هۆشداریەکی زۆر توندی پێشوەختەیە کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئاگەدارە دەکاتەوە تۆ لەو کەسانە مەبە وەکو سەحابە بە ئەگەر باوکی خۆی بەرامبەر بە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بوەستایەتەوە و دژایەتی بکردا بوایە بە ئاشکرا بەرەنگاری باوکی خۆشی دەبوویەوە کە مەبەستمان ئەوە نییە کە کەسێک بەرەنگاری باوکی ببێتەوە تەنها لەسەر ناحەقی نەبێ چونکە ئەگەر کافریش بێ خوای گەورە دەفەرمێ وەساحیبوو ما فی الدنیا مەعروفە لەگەڵ دایک و باوکتان باش بن بەڵام ئەگەر کەسێک دژایەتی خوا و پێغەمبەری خوا بکا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەبێت پلانەکانیان ئاشکرا بکرێ و هەروەها لەگەڵیان نەبن و هەروەها شارازیان پێوە نەکەن ئیبن حەجەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ مەبەز ئەوەی ئەگەر لەسەری بمێنێتەوە تەوبە نەکات دەچێتە جەهەنەم بانگەشەی جاهیلیەت بکا بەو شێوازە قورئانیش دەفەرمێ ئین ئەکرەمەکم عیند الله ئەتقاکم باشترین و بەڕێزترین کەس لە لای خوای پەروەردیگار لە نەوەکانی ئادەم ئەو کەسەیە کەوا لە هەموویان زیاتر لە خوا بترسێ ئایا ئێمە لە خوا ترسانەکانمان گەیشتۆتە چ ئاستێک بۆ بێخەمین لەو هاوینا کە خەمی هیچمان نییە کە خەمی مناڵەکان ناخۆین کە خەمی خۆمان ناخۆین خەمی وانەیەکیان ناخۆین تەربیەتێکیان ناخۆین ئەی کەی نەخەمیان دەخۆین ئەی تەقوا بریتیە لە چی لەوەی کەوا لە ماڵی تۆش دێتە دەرەوە دەبێ باش بێ چاک بێ چاودێری خوای پەروەردیگار بەسەر خۆیەوە بزانێ وە خوای گەورە کە دەفەرمێ وەلا تەنابەزوو بالئەلقاب ناو ناتۆرە یەکتر بە ناوی ناشرین بانگ مەکەن ناو ناتۆرە لێک مەنێن لەبەر ئەوەیە کەوا ئینسانی موسڵمان نەکەوێتە ناو دەعوەیەکی جاهیلیەوە فلانە قەوم ئاوا فلانە قەوم ئاوا هەیە نوکتە بەسەر قەوماندا دەگێڕێتەوە پەنا بە خوای گەورە کە لە چوارچێوەی ئەم فەرمایشتەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەرناچێ و زەرەرێکی زۆری بەردەکەوێت لە ئاخیرەتدا جارێکیان سەحابەکان ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لێبێ ئەنسار و مهاجرین لە ناو مەدینە لە بازار پیاوێکی ئەنسار و پیاوێکی مهاجیر تمقالي كان دروز بو أنصارك هواردك يا للأنصار مهاجركش هواردك يا للمهاجرين يعني ها أنصاري كان أو يجيكو ها مهاجر كان وكوش كرا كان كبيغمبر بيستي صلى الله عليه وسلم فرمي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم آية بانقشي جاهلية دكن من لكاتك دال لنوان تاندام هشتاكا لنوان تاندام يعني او كسي هاوار بكا و جاهو كساتي و عشرتو هاو بولو هاو چشي خوي بانك بكا براستي اوا دعوي جاهلية تو كس دم قالتان بوا اشتاكا قورة المكان بچو چي كانو اشتي قورة بچو كنك بچو قورة بكان كواتا او كساني كوا خويان هل دا چشن بجماعتی خویان، بخلچی خویان، بعشرتی خویان، بمملکتی خویان یکی که لدعوی جاهیلی، یکی که لبانگشی نفامی ابو ذر رضا و رحمتی خواهی لبجاری کن ببیلال حبشی فرمو یبن السوداء ای کوری جن رشکا یعنی ای کوری رش بیست پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی اعیرته بی امه آیا تو سرزنشتت كذ بدايشي إنك امرؤ فيك الجاهلية بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تو بياويشي هشتا رقص برستي جهالتت نفعمي

لا سنگ لەلەشی ئەو دوو ئینسانە دروست دەکا. گەر بیرکردنەوە تێڕامانی ئافرەتەکەی تێدا بێت، ئەوە زۆر زیاتر هۆرمۆنەکەوەتە، ئەگەر ینی خۆل کۆنتۆل نەکە زۆر خراپتر دەبێت و ماکەکانی لەسەر پیاوەکان دەردەکەوتەوە. تەنانەت وا دەرکەوتەوە بە تەنهامانەوەی پیاو ئافرەت و کۆنتاک و تێکڵاوبوونێکی زۆر لەگەر ئافرەتانی سەرنجڕاکێش کاریگەری زۆر زۆر خراپی، تەنانەت لەسەر تەندروستی بە تایبەتی پیاوان، وەکو توشبوون بە نەخۆشیەکانی دڵ و شەکرا و پەستانی خوێن و لاوازی جنسی و لا تێکچوونی هۆرمۆنەکانی لەشی و توشبوون بە خەمۆشی و قەڵەقی بە شۆکاوی شلەژانی دەرونی، تەنانە سترێس و تەوتری عەسەبی. زانایشی بریتانی ناویسیر تیم هانتە تەمەنی 72 ساڵ بوو، پرۆفیسۆری کیمیای بایۆلۆجی بوو، راوی خەڵاتی نۆبڵ بوو لە زیندە فرمانی پزیشکی. چەندین جار هۆشیاریدا لە کاریگەری خراپەکان و کۆنتاک و مانەوەی پیاوان و ئافرەتان لە تاقیگەر زانستیەکاندا و ڕایگەیاند کە دەبێت هەوەی پەربوون و شپەرزەبوونی بیر و هزری توێژەران و ڕسێرجەکان لە تاقیگەکاندا، وەگوتی زۆر ئەستەمە کە مانەوەی پیاوان و ئافرەتان زۆر ئەستەمە نەکەونەداوی سۆزداری و خۆشەویستی بۆ یەکتر بە بێ ئاگابوون و بێ ئاگابوون لە ئیش و کاری زانستی و کاریگەری زۆر زۆر خراپی لەسەر نەخۆش لەسەر ینی هەم بەرهەم و ئیمتازی علمی و زانستی و هەمیش لایانی تەندروستی ئینسانەکان دەبی و چەندین نەخۆشی دیکە. وی بەڕاستی ئەوی کە باسمان کرد، ینی تونۆکێک بوو لە دەریایەک لە خراپ و زیانەکانی تێکەڵاوی و بەتەنامانەوەی پیاوان و ئافرەتان و وەتەوقەکردن و ئەو حاڵەتە نائاساییەی کە کۆمەڵگەی موسڵمانانیشی گرتەوە. خوای پەرۆرگار هەموو لایەک بپارێزێ و هەموو لایەک مەحفوظ کە تا ئەڵقەیەکی دیکەی لە شاهێدیەکانی زانست و ئەوی بە ڕێز و خۆشەویشتە دەبینەوە. بە خوای پەرۆرگارتان دەسپێرین، خواتان لەگەڵ.

بالولی حکیم لێکدانەوەی خەون حکیم هەموو کات بیرتیژی و لێهاتووی و توانە و شارەزاییەکەی دەوروبەری سەرسام کردووە. هەر پرسیارێکی ئاراستە کرا بێت بە جوانترین و نایابترین شێوە وەڵامی داوەتەوە. هەر کێشەیەکی بەدی کرد بێت لە کەمترین ماوە و بە باشترین ڕێگا بە شێوەیە کە هەمووان پێی ڕازی بن چارەسەری بۆ دۆزیوەتەوە. حکیم هیچ کات دەستەوەستان نەبووە لە بەردەم پرسیارە ئاڵۆزەکان و کێشە و گرفتە سەختەکاندا. دەتوانین بڵێین حکیم هەمیشە وەڵام و چارەسەری دروست و گونجاوی لابووە بۆ هەموو کێشە ئاڵۆزەکان. لێهاتووی حکیم بە زۆرێک بووە کە زۆر ئەستەم بووە کەسێک توانی بێتی فێڵی لێ بکات یاخود دەستەوەستانی بکات. لە چیرۆکی ئەمجاری حکیمدا باز لە وەڵامێکی ناوازی حکیم دەکەین سەبارەت بە لێکدانەوەی خەون. چیرۆکەکە بەم شێوەیە دەستی پێکرد. جارێکیان پیاوێک ویستی فێڵێک لە بالول بکات بۆ ئەوەی شتێک پارە دەست بخات. دەیزانی کە بالول خاوەنی دڵێکی بێگرد و نیەتێکی پاکە. دەیزانی کە هەموو کات حکیم بەدەم یارمەتیدانی خەڵکیەوەیە بەو ئەندازەی خۆی فەرامۆش کردووە بۆ خەڵکی. کابرا ویستی ئەم هەلە بقۆزێتەوە بۆ ئەم مەبەستە بیری لە فێڵێک کردەوە. بەناو شاردا گەڕا تا حکیمی بەدی کرد. ڕۆیشت بۆ لای حکیم و سڵاوی لێ کرد و گوتی: جەنابی حکیم، دوێنێ شەو خەونێکی زۆر سەیرم بینی. حکیم گوتی: بەویستی خودا خێر دەبێت، بەڵێ چی بینیوە؟ کابرا گوتی: لە خەومدا بینیم تۆ سەد دیناری ئاڵتوونیت پێبەخشیم. بالولی حکیم زۆر باش دەیزانی کە کابرا دەیەوێت فێڵی لێ بکات و بەنیازە لەو ڕێگەیەوە شتێک لە حکیم وەربگرێت و پاشان بڵێت: توانیم حکیم بخەڵەتێنم. هەر بۆیە حکیم بە بیستنی ئەو قسەیە کەمێک پێکەنی و دواتر گوتی: بەڵێ خەونەکەت ڕاستە، هەر بەو شێوەی کە خۆت بینیوتە، بەڵام من هەر شتێکم بەخشی نامەوێتەوە. واتە ئەو سەد دینارە ئاڵتوونیەی لە خەونتدا من پێم بەخشیویت نامەوێت بۆم بگێڕیتەوە و گەردەنت ئازابێت. کابرا بە بیستنی وەڵامەکەی حکیم زۆر شەرمەزار بوو. زۆر باش تێگەیشت کە بالول کەسێکی ژیر و دانایە و زۆر لەوە گەورەترە ئەو بتوانێت دەستی ببڕێت. بە شەرمەزاریەوە ملی ڕێگەی گرت و حکیمی زێهێشت.

دەگرم بەو شەتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسەر مەرگ دام دێنە لام